Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Žival ovira promet na dolenjske avtocesti na območju Biča. Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 25 do 29.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Znani so vsi ministerski kandidati nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. SDS je pripadlo 7 resorjev, NSI in Fokus bosta vodila 5 ministrstv, SLS je ostala brez ministra, Demokrati pa 3. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko in kaj je povedal ob novi dodeljeni funkciji?
5: Prevzemamo težke resorje. Verjamemo, da bodo vsi kandidati in kandidatke zelo uspešni pri opravljanju svojih nalog. Sem trdno prepričan, da bo prav to jedro ministerske ekipe tega trojčka definiralo uspešnost 16. desno-sredinske vlade.
4: Tako Vrtovec. Generalni sekretar NATO pa je v pismu Robertu Golobu Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP, kolikor navaja vlada. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami se bo v 3 dneh tekmovanj za mesta potegovala tudi 10-članska slovenska ekipa.
6: Vse počutim pripravljenega, na treningih dobro veslam, sem sem zavesten. Zdaj je namen, da pač pokažem to, kar smo zgradili čez zimo.
4: Tako kanuist Žiga Linhočevar.
7: John Deere, Sip, Bobcat, Palms in drugi. Vas vabijo na nočni demo spektakel.
8: Pridružite se podjetju Megatrade in društvu podeželske mladine Spodnje Podravje ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
7: V soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.

0: Hrane u gibanju. Hervis.
1: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Luka vabi na golažijado,
2: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na Trati.
3: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
4: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
3: Več na Offroad Running 2026.si.
5: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
6: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Slovenija. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Radio Frajer. Poslušate na tale petek 29. maja.
9: Ja.
8: In z vami sva Lucy in
9: Ivana.
8: Ivana. Dobro jutro, Ivana.
9: Dobro
8: tudi
9: jutro.
8: Mi dve se še malo prebujava,
9: ja.
8: Ampak ne zato zdaj vas bo zbudila sama dobra slovenska glasba.
9: Tako je in zdaj vam jo tudi napovemo, da boste vedeli, kaj vas čaka brez presenečen. Tilčeh, Abi, Abi, ansambl Smeh, Fina Nina in zdaj za začetek ena taka jutranja, sladki greh in pa še ena runda.

0: Оля. 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.

0: informacije.
1: Zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Pokvarjen tovornjak ovira promet med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 25 do 29.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Organi stranke Fokus, tako izvršilni odbor kot svet stranke, so za ministersko kandidatko potrdili Moniko Kirbiš-Rojs. Vodila bo resor za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Kirbiš-Rojs je bila na tem ministrstvu že trikrat državna sekretarka, zato pogajanja niso bila zahtevna.
2: Ni bilo naporno pogajanje, ker je to bilo kot neko naravno, no, kar se nas tiče v trojčko razdelitev. Tudi drugi niso imeli interesa za lokalno samoupravo, regionalno politiko. Bom pa sigurno ta vikend izkoristila, da se dobro pripravim.
1: Tako Kirbiš-Rojs. Finančna uprava bo na pošto odprejmila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom pa imajo še nekaj dni časa. V Mariboru bo nocoj 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk.
3: Še toliko bolj me to veseli, ker je to že 11. in upam, da bomo prišli tudi do številke 100 v tem istem parku.
1: Tako župan mesta Saša Arsenovič. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Lucija, ne vem, če si vedela, ampak danes je poleg tega, da je petek, ja? Evropski dan sosedov.
5: Dej.
4: Ja.
5: Oh.
4: Ja, zanimivo, ne?
5: To je prav dan za pozdraviti vse sosede, ki me poslušajo.
4: A ne da.
5: Če me kjer posluša. Oh.
4: In moje tudi, evo, zdaj le, dragi sosedje od Lucy in Ivane in Teje, ki je zdaj le trenutno ni z nama, ampak vse tri vas lepo pozdravljamo na vse konce Slovenije.
5: A ja, vi se zastopte?
4: Ja.
5: Ne, heca se!
4: Ne, kaj res?
5: Ne, to je bila ta slovenska šala, ja, ker se mi zdi, da če nisi fauš sosedu, komu si pol fauš?
4: Pa kje, pa mislim, res, jaz sem res vesela za svoje sosede, tako da res, joj, zdaj bih lahko vse poimensko naštela in jim mahala in tako da upam, da kdo od njih sliši.
5: Jaz pa mislim, da smo Slovenci kar povezani s svojimi sosedi, ne?
4: Ja.
5: Mogoče na vas je veliko bolj kot v mestu.
4: Ja.
5: In zato je ta praznik še, kakor tok, še tok bolj pomemben.
4: Ja, in nastal je v Parizu leta 1999, ker so ugotovili, da ogromno ljudi sploh dejansko ne pozna svojih sosedov, naprimer, da nekdo ne ve niti imena svojega soseda.
5: Meni se zdi, da se to dogaja v ljubljanskih blokih.
4: Čist možno. In začel se v bistvu v eni soseski, danes pa sodelujejo milijoni ljudi po Evropi. Ideja dneva je torej čisto enostavna. Reči sosedu več kot samo dober dan.
5: Aha.
4: Kavica, prigrizek, klepet, da ni veš sam on odnos, kdo pa spet vrta ob 7 zjutraj.
5: Sem mislila, da boš rekla trka, ko sem tako, bo trka na
4: moje vrata.
5: Ne, ampak jaz mislim, da je fajn, da imate dobre medsosedske odnose, ker nikoli ne veste, kdaj bo te rabel sol, moko, jajca.
4: Res, to drgač tudi, jaz sem že tu šla k sosedi po kaj, kakšno surovino.
5: Ali pa, kdaj boste rabel pravo pomoč.
4: O, res je.
5: Sosedi so vedno najbližje, še hitrejši so, kot pa kakšni rešilci, gasilci. Tako da, mejte sosedi dober odnos. Skozi vsa leta, tako kot pravi ansambl Saša Avsenika z njihovo pesmijo, skozi leta. Čeprav govori o čist nekem drugem odnosu, ampak lej, tudi medsosedski odnos je lep odnos.

0: Ivka, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Mult și slovenski, zabavni hiti.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Pokvarjen tovornjak ovira promet med Šentjakovom in Domžalami proti Celju. Predmeti ovirajo promet na cesti Hoče-Pesnica pred Ptujsko proti Mariboru, Žival pa ovira promet pred priključkom Maribor Center proti Mariboru. Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 25 do 29.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Izvršilni odbor demokratov je prežgal zeleno luč svojim ministerskim kandidatom, torej Anžetu Logarju za gospodarstvo in delo, Tadeju Ostrcu za zdravstvo in Mihajlu Zupančiču za pravosodje. Prvak stranke Logar je ob tem ocenil, da so za njimi zahtevna pogajanja, zlasti zaradi zahtevnih pogajalcev, ki so natančno vedeli, kaj želijo.
5: Ker so bili zahtevni sopogajalci, ki so natančno vedeli, kaj želijo, v katero smer programsko po posameznih področjih zadevo zapeljati. In zato, ker jaz mislim, da je vsem v tej vladi interesu, da končno Slovenija stopi na pot razvoja.
4: Tako Logar. Upokojenci bodo na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% više kot poredni in februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili proračun od 1. marca. Do zdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. V Ljubljani v parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom pa se začenja vsakoletni knjižni sejem na zraku. V dveh dneh bo svoje knjige razstavljalo okoli 50 založb, pripravili pa so tudi nekaj dogodkov.
6: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
7: Jučaj.
6: Več na kovan.si.
8: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Brezovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
9: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
10: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in Društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
11: John Deere, Sip, Palms, Bobcat in še več v akciji.
6: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
4: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
5: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
4: Več na offroad running 2026.si.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro, dragi poslušalci, ste na Radio Frajer in z vami sva Lucy in Ivana.
8: Hello, hello. Čaka pa nas tudi sama dobra slovenska glasba in začel bomo z ansambl Šapet Učiteljca. Pol naprej vam pa nič več ne povem. Boste videli, morate poslušati Radio Frajer pa... Kaj?
7: Evo.
8: Ne me zdaj tako gledat, kaj vas vidim, kako me gledate.
7: A ne?

0: представля 100 найвечних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To so večni

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih opoznicah. Okvaren tovornjakov ovira promet med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, žival pa ovira promet pred priključkom Maribor Center proti Mariboru. Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 25 do 29.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanje kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Ameriški filmski zvezdnik Nicolas Cage, ki se je rodil kot Nicolas Kim Coppola, si je svoje ime in priimek tudi uradno spremenil v Nicolas Cage. Kot je 62-letni igralec pojasnil v nedavnem pogovoru za eno izmed revij, je do spremembe prišlo že lani.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer, poslušate na tale petek in z vami sva samo Lucy in Ivana.
3: Ojla.
2: In Teja danes ni zraven, torej naše sosede Teje, ki sedi takole nasproti najo v studiju, se pa z Ivano že celo jutro pogovarjava o sosedih.
3: Uh-huh.
2: Ivana, a imaš kakšno tak pripetljaj s kakšnim sosedom, sosedo, ali pa kakšno tako zanimivo zgodbo?
3: Ja, veš, da imam eno.
2: Povej, zaupaj nam.
3: Ja, evo, bila sem v osnovni šoli, ne, in sva, mislim, da jaz pa, ali sem bila sama doma, ali bil še brat zraven, v glavnem, zaspala sva se, ne, ker si imel vse, veš, prvi pa drugi jutranji šolski avtobus in jaz verjetno nisem slišala budilke in jaz sem sladko spančkala, a bi mogla pač iti v šolo, ne.
2: Dobro.
3: In potem pač verjetno moje ati, mislim, mami pa sta bila v službi in je verjetno ati klical, ki imamo tako preko ceste najbližjega soseda, kao, ne, verjetno, da pač, če bi sam prosil šel pogledat, če je vse v redu, da se mu mi ne javimo.
2: Ker valj ni bilo v šolo.
3: Ja, oziroma
2: in so šole klicali starša.
3: Ne, mislim, da je ati klical mene in se pač nisem javila, ker sem spala in je bil tako, kaj se dogaja?
2: Hiša gori.
3: Hiša gori.
2: On je 100% to mislo, hiša gori.
3: Ja, no, v glavnem, in potem se sam spomnim, ko odprem oči in me zbudi sosedov glas, tako previdno pride v hišo.
2: Ne.
3: Ja.
2: On je imel ključ.
3: Ne vem točno, kak, ne vem podrobnosti, ne spomnim se, kak je potem prišel, smo imeli enostavljen, pa slučajno ključ, ne?
2: Ja.
3: In sam spomnim se, da je prišel, pač me je zbudil, me je poklical po imenu, meni ni itak nič jasno. No in pol je bil itak tudi toliko zlat in mislim, da je mene in potem in mojega brata prav peljal v šolo, tako da, ja,
2: jaz,
3: zanimivo.
2: Uprosti, ampak to pa, ta pa sosed si pa zasluži eno medaljo.
3: A ne? A
2: in
3: ne?
2: Če imate vi tudi tako dobre sosede, dejte se danes spomenti na njih, ker je svetovni dan sosedov, zato govoriva s tem z Ivano, da ne bo, da ne boste mislili, zakaj sva zdaj prišla na temo sosedov.
3: Ja.
2: Pa ne jim sam reči dober dan ali pa dobro jutro.
3: Uh-huh.
2: Dejte jih povabiti na eno kavico.
3: Ja.
2: Jaz mislim, da bo in vam pasal, da zveste, kaj se kaj dogaja na vasi v mestu in njim, ki bojo zvedali, kaj se kaj pri vas doma dogaja.
3: In tudi raziskave in pa pobudniki Svetovnega dneva sosedov poudarjajo, da dobri odnosi sosedi dejansko zmanjšujejo občutek osamljenosti in ustvarijo bolj varen občutek v soseski.
2: Lejo našo strokovnjakinjo za sosedske odnose. V glavnem, če ne jih pa povabite na enega takratkega, pa bo tudi to redo.

0: Muzica Kine izgine.
1: Večni frajeri, samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.
3: Kdo ne more?

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: U galanterijama Bags & More vas čakajo izjemni medsezonski popusti. Izbrane torbice in modni nahrbtniki blagovnih znamk Guess, Tommy Hilfiger in Calvin Klein so snižani od 20 do kar 50%.
2: Pohitite v Bags & More ali obiščite bagsandmore.si. Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, zastoji pa so na ceste, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah. Predmet ovira promet med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Jasno bo, temperature se bodo povzpele do 29.
2: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Znani so vsi ministerski kandidati nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. SDS je pripadlo 7 resorjev, NSI in Fokus bosta vodila 5 ministrstv, SLS je ostala brez ministra, Demokrati pa 3. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko in kaj je povedal ob novi dodeljeni funkciji?
5: Prevzemamo težke resorje, verjamemo, da bojo vsi kandidati in kandidatke zelo uspešni pri opravljanju svojih nalog. Sem trdno prepričan, da bo prav to jedro ministerske ekipe tega trojčka definiralo uspešnost 16. desno-sredinske vlade.
4: Tako Vrtovec. Generalni sekretar NATO pa je v pismu Robertu Golobu Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP, kolikor navaja vlada. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami se bo v 3 dneh tekmovanj za mesta potegovala tudi 10-članska slovenska ekipa.
6: Vse počutim pripravljenega, na treningih dobro veslam, sem samozavesten. Zdaj je namen, da pač pokažem to, kar smo zgradili čez zimo.
4: Tako kanuist Žiga Ling Hočevar.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Hofman stroj je med lepo. Hofman stroj je med lepo.
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan,

0: Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Gasilke in gasilci PGD Ivančna Gorica vas vabijo na veselico, ki bo v soboto 30. maja. Od 20. naprej vas bo pod šatorom na peščenem parkirišču pod cerkvijo v Ivančni Gorici zabaval ansambel Naveza. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!

0: Brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Motori, luči in prava moč podeželja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere Sip, Bobcat in Pan s prikolicami.
2: Vabijo vas Megatrade in Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
1: V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, dragi frajeri in pa frajerke. Ura je nekaj minut čez osmo in ste v družbi Lucy in Ivane.
6: Hello, hello. In če vas danes kdo vstavi in reče, zanga, dej, ma čist prav, ker je petek in prihajajo fehte.

0: informacije.
1: Zastoji so med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju, pred Vranskim proti Celju ter na Primorski med Vrhniko in Ljubljano. Jasno bo, temperature se bodo povzpele do 29.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kandidate za ministra 16. slovenske vlade so včeraj potrdili tudi v stranki SDS. Največje presenečenje na ministerskem seznamu je dolgoletni odvetnik Janeza Janše, Franci Matos. Po neuradnih informacijah je imel Janševe ponudbe za prevzem ministerskega mesta na mizi že v preteklosti, tokrat pa jo je sprejel, prevzel pa bo ministrstvo za notranje zadeve. Kljub poročanju medijev, da naj bi ameriški in iranski pogajalci dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, pa še ni povsem jasno, ali bo predsednik ZDA Donald Trump dal zeleno luč sklenitvi sporazuma z Iranom. Pogajalci o nekaterih točkah sporazuma še razpravljajo. Avstrijcu, ki je leta 2024 načrtoval napad na dunajski koncert Taylor Swift, je sodišče prisodilo 15 let zapora. Sostorilcem je bil spoznan za krivega tudi v primeru načrtovanja in spodbujanja drugih terorističnih napadov v imenu Islamske države na Bližnjem vzhodu.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dobro dan, Natale, energičen petek sva z vami, Lucy in Ivana.
3: Ojla, je Lucija, to si pa tako lepo energično povedala, da sem kar ustala iz stola.
2: Če je petek, Ivana,
3: ja. No, upam, da ste tudi vidko dobre volje in z petkom so se pa tudi, no, s tem tednom so se temperature tako ogrele in verjamem, da nekateri že imate plane. Kaj boste čez poletje? Drugih pa še delate, ne?
2: Mislim, jaz že imam svoje plane definitivno.
3: Res? Marije,
2: ja.
3: Kaj pa?
2: Jaz grem skočet s pedalom.
3: Čaki mal.
2: Kaj? To sem lansko leto dobila za rojstni dan in moram letos izkoristiti, ker je poletje najboljši čas za to.
3: Ja, to bi pa rekla. Predvsem, da ti ne piha mrzlok. Kaj padaš dol?
2: Pa se to ujame, no, pa da,
3: ja,
2: no.
3: Ja. No, možnosti za doživetja so poleti res neomejene. Tako, kot so v bistvu tudi neomejene ponudbe z eno super idejo za darilo, to je v bistvu super kart. In če ne veste, kaj je to, to je darilna kartica, ki ponuja možnost izbire med več kot 800 trgovinami in več kot 80 spletnimi trgovinami in blagovnimi znamkami.
2: In zdaj si mislite, zakaj mi to zdaj govorite?
3: Ja.
2: Zato, ker bo eden od vas v naši nagradni igri Selectboxom na Instagramu in superkardom dobil polet z balonom na vroč zrak. Ja, prav ste slišali, pa še sodelovati je čisto enostavno.
3: Res je, za tole filmsko nagrado na našem Instagram profilu je objava nagradne igre in vse, kar morate narediti je, da to objavo najdete, na sliki je balon na vroč zrak, na sliki smo tudi me in v komentar zapišete komad, ki je za vas tisti večni frajer, večni komad.
2: Tako je, to je komad, ki ne sme manjkati na nobeni veselici in ga vsi pojemo na ves glas.
3: Ja, lej, mogoče pa glih zadaneš polet z balonom. Tako da skoči na Instagram Radija Frajer, kjer izžrebamo nekoga že danes.
0: V komadi, ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiju Frajer.
4: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

se številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.com

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti bo v noči na soboto promet potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru med 18.30 in pol peto zjutraj. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa bo promet potekal dvosmerno med 21. in pol peto zjutraj, zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Jasno bo, temperature se bodo povzpele do 29.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janez Janša je vložil listo ministerskih kandidatov za novo slovensko vlado. Vlada bo imela 15 ministrov, največ resorjev pa bo pripadlo SDS. Med vidnejšimi kandidati so Franci Matos za notranje zadeve, Andrej Šircelj za finance, Anže Logar za gospodarstvo in delo ter Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko. Zaslišanja kandidatov v državnem zboru se bodo predvidoma začela prihodnji teden, nova vlada pa bi lahko zaprisegla že do konca tedna. Bosno in Hercegovino je stresel potres magnitudo 3,8, žarišče potresa je bilo na globini 10 km v bližini mesta Trebinje. Potresni sunek je bil dovolj močan, da je prebudil številne prebivalce, tresenje tal pa so čutili tudi v širši regiji. Finale Lige prvakov v Budimpešti bo poleg vrhunskega nogometa ponudilo tudi spektakularen glasbeni program. UEFA že od leta 2016 pred finali pripravlja nastope svetovno znanih glasbenikov, kot so Alicia Keys, Dua Lipa, Imagine Dragons. Namen teh nastopov pa je povečati globalno privlačnost dogodka in finale približati širšemu občinstvu. Letos bodo pred finalom med Arsenalom in Paris Saint-Germainom nastopili The Killers, znani po uspešnicah Mr. Brightside in Human.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zbančič in bogat srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srčelova.
5: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
6: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
5: Več na Offroad Running 2026.si.
7: Iščeš številka ena darilo na svetu?
8: Podari novo razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
7: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
8: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
7: Superkart.si.
9: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
10: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na trati.
11: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
12: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
13: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
14: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja, uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
15: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano.
16: To je Radio Frajer.
17: Dober dan, dragi poslušalci, v vaši družbi sva še vedno Lucy in Ivana in ura je nekaj minut čez deveto.
18: Hello, hello. In jaz upam, da ste danes zelo razigrani, ker zdajle prihajajo razigrani in njihova pesem. Obožujem te, kakor mi obožujemo vas. Hvala, da ste z nami, kje drugi kot na Radio Frajer.

0: Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate in vaša pozornost je zdaj ne na fenomenih in na njihovi skladbi, kaj ti je, temveč na meni, Lucy in Ivani.
2: Ojla. Ja, Lucija, mene pa torej dan zanima, no moja pozornost je pa danes na vprašanju, katera Povej. Je tista mala stvar, ki ti polepša dan, a ne?
1: Slovenska glasba.
2: No je
1: takoj ti odgovorim.
2: No super, ker pač bi rekla res, da ima vsak od nas tisto neko mičkeno stvar, ki mu takoj popravi dan. Ali je to dobra kava, mogoče najljubši komad na poti domov, ali pa sam to, da če je dež, nisi stopil v lužo.
1: Ja, ja, tudi to, ampak je pa res, da naprimer meni dan takoj polepša, kakor sem že omenila, dobra slovenska glasba. Ja. Poleg tega pa če kakšna prijateljica pride na obisk.
2: O, to je lepo, ja.
1: Kakšna kavica na soncu. Mm. Tako, a drugač pa neprecenljiv je tudi toast zjutraj po veselici.
2: O, se res.
1: Tako, to je tak vrhunski feeling in to, ja. Če ti to ne polepša dan, pol ne vem kaj ti.
2: No, res je. In ta toast po veselici, to je prav univerzalno po mojo.
1: Ja. Kaj no, pa tebi, Ivana?
2: Ja, men definitivno kakšna lepa pozornost od koga. Mm-hmm. Veš, ali da ti nekdo nameni kompliment, lepo besedo, da te nekdo pokliče, da te povabi na kavo, pa valjda dobra glasba na poti v avtu. Pa tak, take stvari.
1: Veš, kaj pa je tudi res lepo in kaj ti res lahko polepša dan?
2: Ja?
1: Ljubezen, mamina.
2: O,
1: to, kar prihaja zdaj.
2: Definitivno.
1: Tako, od ansambl Tomaža Rota in Nik

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, pa tudi med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Še ena okvara vozila na Primorski avtocesti med Postojno in Studencem proti Kopru, zastoj pa je pred Postojno v obe smeri. Danes bo po večini jasno, dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Takšno vreme in morda še kakšna stopinja več nas čaka tudi jutri.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Listo 15 kandidatov za ministre je novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša včeraj tudi uradno vložil v državni zbor. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčkov okoli NSI, demokratom pa 3. Zaslišanje kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi odbori se bodo predvidoma začela v ponedeljek. Kaže, da bodo v novi vladi 4 ministrice, med največjimi presenečenji med imeni pa je odvetnik Franci Matos, ki je kandidat za notranjega ministra. Novo vlado bi lahko že dobili do konca prihodnjega tedna. Med valom napadov na Ukrajino pa je ruski dron danes zjutraj zadel stolpnico v mesto Galati na vzhodu Romunije. Izbruhnil je požar, 2 stanovalca sta ranjena. Incident so ostro obsodili v NATO, Evropski uniji in sosednji Moldaviji. Rusija je prav tako zjutraj z dronom v Črnem morju zadela turško tovorno ladjo, na kateri je nato izbruhnil požar. V napadu sta bila poškodovana 2 člana posadke. Najvišja gora sveta, Mount Everest, pa je bila vnovič prizorišče rekordnega podviga. Ameriški ultramaratonski tekač Taylor Andrews je pot od baznega tabora do vrha 8848 metrov visoke gore zmogel v manj kot 10 urah.
4: John Deere, Sip, Bobcat, Palms in drugi. Vas vabijo na nočni demo spektakel.
5: Pridružite se podjetju Megatrade in Društvu podeželske mladine Spodnje Podravje ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
4: V soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
6: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
7: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelo bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
8: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
10: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zbančič in Bogat Srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srčelova.

0: danes. Wow, Big Bang!
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi naši frajeri na tale čudovit petek. Pač ne vem, zdaj ne vidim ven skozi okno, kakšno je vreme, ampak jaz bi rekla, da vsak petek je čudovit.
3: Ja, res je. Sam da pojasnimo, nimamo Ivane zaprte v neki kleti. Ivana je zaprta v našem studiju in na studiju, na žalost, nima oken. Ampak, veste, kaj pa ima okna v svet? Slovenska glasba, ki jo predvajajo tudi v tujini, v Clevelandu, v Ameriki smo dobili tako pozdrave, tako da pozdravljamo jih nazaj, vse Slovence, ki živite tam, zato pa vam zdaj pošiljamo ansambl Greh in Objekt.

mogoče številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hit.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Pozor, žival na vozišču je bila opažena na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in centrom v obe smeri. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam, še ena okvara vozila na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojnim proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Ljubljano in Brezovico proti Kopru. Danes bo po večini jasno, dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Takšno vreme in morda še kakšna stopinja več nas čaka tudi jutri.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Znana so vsa imena ministerskih kandidatov, predsednik vlade Janez Janša pa je listo s 15 imeni že poslal v državni zbor. SDS bo pokrila 7 resorjev, finančni minister bo spet Andrej Šircelj, notranje zadeve bo prevzel Franci Matos, kar je največje presenečenje, zunanje pa Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončević, ministrica za okolje bo postala Polona Rifel, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, ministrica za Slovence v zamejstvo in po svetu pa bo Suzana Lep Šimenko. Demokrati bodo prevzeli ministrstvo za zdravje, kjer se bo preizkusil Tadej Osterc, Mihael Zupančič bo postal pravosodni minister, Anže Logar pa je kandidat za ministra za gospodarstvo in delo. Trojček okoli NSI bo imel 4 ministre, Jernej Vrtovec, infrastruktura in energetika, Janez Cigler Kralj bo prevzel kmetijstvo, Mateja Ribič, demografijo, družino in socialne zadeve, Valentin Hajdinjak pa obrambo, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega mesta, ob tem je predsednica stranke Tina Bregant izrazila veliko razočaranje. Maturanti so danes s pisnim izpitom iz slovenščine začeli osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature, jutri jih čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še ostali izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, z rezultati splošne mature pa 13. julija. V Mariborskem mestnem parku pa bodo nocoj izvedli že 11. operno noč, dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi.

0: središču pod cerkvijo v Ivančni Gorici, zabaval ansambel Naveza. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na Golažijado,
3: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na Trati!
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Log, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio.
1: Okna in vrata in v mestu.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Okvara vozila je na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Okvara tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam, pa na dolenski avtocesti med Ljubljano in Grosupljem med Predoroma, ter med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, tam leži pneumatika na vozišču. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pa je zastoj med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, gneča na cesti Dragonja-Koper, nesreča pa se je zgodila na cesti Črnivec-Brezje pri avtocestnem priključku, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Danes bo po večini jasno, dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Takšno vreme in morda še kakšna stopinja več nas čaka tudi jutri.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na območju Velenja se je okoli 10. ure zgodila huda delovna nesreča. Po poročanju lokalnih medijev se je na gradbišču nove stavbe v industrijski coni Stara vas porušil gradbeni oder. Najmanj 5 delavcev naj bi bilo poškodovanih, 2 od njih huje. Listo 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je Janez Janša že vložil v državni zbor, predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek, novo vlado pa bi predvidoma lahko dobili v četrtek. 7 resorjev bo pripadlo SDS, 5 trojčko okoli NSI, demokratom pa 3. SLS ostaja brez ministerskega kandidata, o tem bodo v stranki, kjer že izražajo razočaranje, razpravljali še danes. Tudi Slovenija je ostro obsodila današnji incident, ko je med napadi na Ukrajino ruski dron priletel na ozemlje Romunije ter zadel eno od tamkajšnjih stolpnic. Prišlo je do požara, 2 človeka sta poškodovana. Ministrstvo za zunanje zadeve je na omrežju X izrazilo popolno solidarnost z Romunijo. Mednarodna nogometna zveza pa je le 14 dni pred začetkom izdala novo serijo vstopnic za svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v Severni Ameriki. FIFA je že aprila sporočila, da bodo vstopnice občasno na prodaj prek njene uradne spletne strani vse do finala 19. julija. Doslej je bilo za mundial prodanih več kot 5 milijonov vstopnic od približno 7 milijonov, kolikor jih je na voljo.

0: Ostroškov. Wow! Big Bang!
1: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zupančič in Bogat Srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srčelova.
0: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: Ani v gibanju. Hervis.
1: Frajeri in frajerke, čas je za fešto.
2: Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
3: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
2: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
4: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
3: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
4: Več na Offroad Running 2026.si.
2: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in Društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
5: John Deere, SIP, Palms, Bobcat in še več v akciji.
2: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
6: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti se je zgodila nesreča med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru. Promet poteka samo po skrajno desnem pasu, nastal je zastoj. Zastoji so še med Ljubljano in Vrhniko, obe smeri pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Gneča na ljubljanski zahodni in južni obvoznici. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, zgoščen promet na cestah Ljubljana, Brezovica, Vrhnika in Dragonja Koper. Popoldne bo po večini jasno, s temperaturami do 29, tudi sobota bo sončna in še kakšno stopinjo topleje. V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Velenju se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča. Kot so pojasnili, na policijski upravi Celje je bilo v nesreči poškodovanih 5 oseb. Te so z reševalnimi vozili odpeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Stopnje poškodb še niso znane. Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi višje za 3,6%, spodbujale so jih predvsem cene energentov. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v treh dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kajakaši Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Lan Tominc, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Eva Trčel.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Iščeš številka ena darilo na svetu?
8: Podari novo, razširjeno izdajo superkart darilnih kartic,
7: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
8: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
7: Superkart.si.
9: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
10: Motori, luči in prava moč podeželja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere Sip, Bobcat in Pan s prikolicami.
11: Vabijo vas Megatrade in Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
10: V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
12: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
13: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
14: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na trati.
15: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
16: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
17: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel Cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
18: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno.

se številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: kvaliteta AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Glavna cesta Dravograd-Maribor je zaradi nesreče pri Svetem duhu zaprta. Zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, gneča na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, zastoj še na cestah Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in Dragonja-Koper. Okvarjeno vozila pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Avstriji, na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani na dveh mestih. Popoldne bo po večini jasno, s temperaturami do 29, tudi sobota bo sončna in še kakšno stopinjo topleje. V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na gradbišču v Velenju v poslovni coni Stara vas se je dopoldne zgodila delovna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 delavcev. Prepeljali so jih v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Do nezgode je prišlo med vlivanjem plošče v večji hali, ko naj bi se med betoniranjem podrl paš. Civilna iniciativa za Ljubljano je uspešno presegla zahtevani prag za razpis referenduma proti parkirnemu odloku. Zbrala je več kot 13 tisoč podpisov. Ob tem dejstvu je župan Zoran Janković že napovedal umik spornega odloka.
4: Umaknili bomo ta odlok na seji mestnega sveta, torej bila stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum. In drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov, in to bo uporabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
3: Zaradi obsežnih investicijskih delov v okviru nadgradnje ljubljanskega železniškega vozlišča pa bo v nedeljo v Ljubljani nova delna zapora železniške postaje. Zaradi tega bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma za prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Zakon, sprejet danes, hrvaškim občinam na njihovem območju prav tako omogoča, da sprejmejo omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač v nočnem času.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zbančič in Bogat Srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srčelova.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.

0: igrišču pod cerkvijo v Ivančni Gorici, zabavo, ansambel Naveza. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
1: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
2: Jučaj.
1: Več na kovan.si.
0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Tako je, Radio Frajer je tole in s tabo sma Ivana in Teja.
8: Ojla, in čaka vas pa sama dobra glasba, tako da nismo sami, ker nam muzika pri nas zmeri dela dobro družbo. Tilčeh lahko lahko pride, ansambl Smeh zame ustvarjena in na začetku zdele nas bojo ogrel Barabini z njihovo Nimaš kaj.

0: Dober dan.
1: Dober dan.
0: Evo, takole, Ivana in Teja so z vami in dopoldne smo že povedali, da je danes Evropski dan sosedov.
1: Tako je. In ta dan je uradno obstaja, torej od leta 1999, ko so ugotovili, da se ful sosedov med seboj v bistvu sploh ne pozna.
0: Ja, tako da v bistvu ta dan naj bo pač tako namenjen temu, da se malo podruži sosedi, a ne? Pa da se reče kakšno besedo več, kot dober dan, pa živjo, pa adijo.
1: No, tako da danes je resen tak primeren dan, zato ker je petek in je to v bistvu neka ideja, da imate tak mogoč medsosedski piknik.
0: Ja, to se pa sploh ne sliši slabo, ne? Ivana. No, ej, ful se mi zdi lepo, ker se sosedje med seboj podružijo. Ja. Ne? Zdaj na vasi, odkudar jaz prihajam, vem, da so se nedolg nazaj podružili tudi, ker so imeli tako čistilno akcijo za okolice vasi. Jaz sem sicer zamudila, zaradi tega, ker ne živim več tam, ampak sem pa slišala, da vem, oziroma vem, da je bilo po končanji akciji kar pestro. Ne? Tako da lej, mogoče tudi ena ideja, da se združ koristno s prijetnim, oziroma izgovor za druženje, dajte vaščani skupaj narediti neko koristno zadevo, pa se pol razvije v neko druženje. Ne?
1: O, to je dobra ideja. Ja, jaz sem tudi z vasi in bi rekla, da pri nas je tudi enih takih priložnosti velik, da se združi v bistvu koristno ali pa nekaj tradicionalnega pol z neko zabavo, ne? Naprimer postavljanje mlaja, tudi čistilne akcije, v glavnem, no pa tudi kakorkoli veselice, ne? To pa zmeri tako združi.
0: No, jaz verjamem, da na vaseh je pestro, iskreno pa upam, da tudi tisti, ki živite v blokih, pa v mestih, da se kje podružite s sosedi, v glavnem ne glede na to, ali ste sami, ali ste v družbi sosedov, prijateljev, naj vam igra Fraja Radio.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Na glavni cesti Dravograd-Maribor je pri svetem duhu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na severni ljubljanski obvoznici je oviran promet pred Zadobrovo proti Štajerski zaradi nesreče. Zastoj je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico, kjer je promet upočasnjen z občasnimi zastoji. Na ljubljanski obvoznici je zastoj na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski ter na južni od centra proti Primorski. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Na cestah Ljubljana-Brezovica je zastoj ter Vrhnika in Dragonja-Koper. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na obvoznicah. Popoldne in jutri bo pretežno jasno, temperature od 22 do 25, na Primorskem do 29.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, boleč dan zame in za mojo stranko. S temi besedami je ministersko ekipo četrte vlade Janeza Janše pospremila predsednica stranke SLS Tina Bregant. Stranka ima v državnem zboru enega poslanca. Razočarani so, da niso dobili ministerskega sedeža, saj so sodelovali v skupni listi treh strank, ki so se podale na volitve. Neuradno je slišati, da naj bi se nesoglasja med Janšo in Bregant vlekla še iz časov, ko je bila v tretji njegovi vladi državna sekretarka na zdravstvenem ministrstvu. Tudi sicer se vrstijo odmevi na sinoči objavljeno listo ministerskih kandidatov. V Svobodi pravijo, da izbrana imena za novo vladno ekipo in po njihovi oceni nedorečena in splošna koalicijska pogodba napoveduje ta najšipkejšo vlado Janeza Janše doslej.
5: Očitno se bolj kot močna, strokovna, preverjena imena ceni lojalnost,
4: razlaga Borut Sajovic. Resnica pa bo delo ministra ocenjevala po njihovem delu. Pristojni kandidati se bodo v državnem zboru predstavili v ponedeljek in torek. Še v Hrvaško Istro, kjer v Rovinju dve leti ne bodo dovolili registracije novih namestitev za kratkoročno oddajanje v središču mesta in okoli starega mestnega jedra. Na ta način želijo ohraniti kakovost življenja lokalnih prebivalcev.
6: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in Društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
7: John Deere, Sip, Palms, Bobcat in še več v akciji.
6: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
8: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
9: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
10: Iščeš številka ena darilo na svetu?
11: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
10: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
11: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
10: Superkart.si.
12: PGD Boštan vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštan.
13: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel Cviček Kleti Krško. Edi.

0: Zbiranje v gibanju. Hervis.
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan,

0: Pikasi in na Petrolih. Začnimo poletje skupaj. Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dragi frajer in pa frajerke, evo, ponovno ste v družbi Teje in Ivane. Ura je nekaj minut čez tretjo in petek je.
3: Ja, tako je in mi vam bomo preskrbele samo dobro glasbo. Zdaj le ena luškena Don Juana. Ni več sreče v vasi, Tej. Prihaja še ensambel Jutro, Jezersko. Najprej pa bomo slišali eno tako poskočno od Firbcev. Ala?

0: Petek je.
1: Ja, hvala Bogu.
0: A ne da? No, petek je, ura je nekaj minut čez pol četrto in ste v družbi Teje in Ivane.
1: Ja, tako je. V glavnem, sonček je. Ja. Ba je, bo drug teden dež, tako da se splača tole skoristiti, a ne?
0: Ja, in tak pa malo frišen luft, pa mislim, kam češ še najlepš.
1: Ali pa veš kaj, kaj je petek, odprta kuhna. Lol, viš le, to smo lih v Ljubljani.
0: Ej, Teja, to se pa sliši tak dober, ker, veš kaj, jaz v bistvu sploh še nikoli nisem bila na odprti kuhni. Se me je kar sram priznati, ampak ja, ne vem.
1: Kaj?
0: Zmeri sem videla, da je, ampak ja pa nekak nisem nikoli nekak šla.
1: Ivana, ja. Jaz mislim, da je to božje znamenje, da te danes pelem na odprto kuhno.
0: Ej, jaz sem takoj za, res.
1: Ne, čeprav jaz sem zmeru dilemi, tam je tuk ponudbe, kaj bi, pa kako bi, in pol na koncu tuk cajta se odločam, pa ali bi sladko, ali bi slano na koncu boje. Tako da upam, da boš lačna, da je nič več jaz,
0: no,
1: da gremo pol na odprto kuhno.
0: Lej, super, jaz se strinjam in jaz bi tudi za sebe rekla, da se bi težko odločila, če bo ful itak bo fino, ali bi slano, ali bi sladko. Tako da gledajte, če ste kje tam, pa če se srečamo, ne naj obsoja, če imamo vsaka dva
1: krožnička
0: v roki.
1: Pa dva kozarčka. Jaz sem kar presenečena, da še nisi bila. In jaz res, ko me čakam, da bom jaz tista, ki te pelja.
0: Jaz tudi.

0: Štajersko popoldne. Gasalamo. Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometre pa krajše. Frajer radio.
1: Ali po, ako ka znamo.

0: Marjeta, vuču gasne.
1: Komadi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: radio.
1: Oknaj vrata Ajma.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: Ajma. Okna, vrata in senčila.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na glavni cesti Dravograd-Maribor je pri svetem duhu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani je upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Na ljubljanski obvoznici je zastoj na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski ter na južni od centra proti Primorski. Na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju je zastoj ter med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru. Na cestah Ljubljana, Brezovica, Vrhnika je zastoj in Dragonja, Koper. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Popoldne bo jasno, temperature od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V poslovni coni Stara vas se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča. Kot so pojasnili na policijski upravi Celja, je bilo v nesreči poškodovanih 5 ljudi. Z reševalnimi vozili so jih prepeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Stopnje poškodb še niso znane, nihče pa naj ne bi bil v življenjski nevarnosti. Nesreča se je po prvih informacijah zgodila pri vlivanju plošče v večji hali, ko se je podrl opaž. KPK je ustavila postopek preiskave, ki ga je vodila zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Sumili so ga kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa promocija v program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe. KPK namreč ni potrdila, da bi Vizjak s svojimi takratnimi ravnanji kršil integriteto. Najpogosteje uporabljena aktivna sestavina v sredstvih proti komarjem, dietil toluamid, tvega izgubo učinkovitosti. Komarji se namreč lahko naučijo povezati njen von z obetom mobilnega obroka, zaradi tega jim postane privlačna. Tako je pokazala eksperimentalna študija, pa tudi, da izurjeni komarji raje pičijo tistega, ki se je zaščitil s sredstvom proti komarjem, kot tistega, ki se ni.
4: Motori, luči in prava moč podeželja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere SIP, Bobcat in Pan s prikolicami.
5: Vabijo vas Megatrade in Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
4: V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
6: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
7: Gasilke in gasilci PGD Ivančna Gorica vas vabijo na veselico, ki bo v soboto 30. maja. Od 20. naprej vas bo pod šatorom na peščenem parkirišču pod cerkvijo v Ivančni Gorici zabaval ansambel Naveza. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
8: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
9: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Brezovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran

0: se vidimo 5. junija u Zbiljah.
1: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
3: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
2: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Ja, takole pozdravljeni spet v družbi Teje in Ivane. Sončen dan je, ura je nekaj minut čez četrto in upam, da ste lepo.
6: Ja, jaz isto, jaz se pridružujem Ivani, vam pa pošiljamo samo dobro glasbo. Evo, hmal bomo slišali ansambl, Nemir moje dolenčke. Danes je vajin dan, to je tak lep valček, frišna bi človek rekel, a ne? Ja. Pa sledijo
5: Modrijani, vrček za solze.
6: Ja, in najprej bomo pa slišali eno poskočno od ansambla Neveza. Sem da jutro.

0: 6 za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, takole, tole je Radio Frajer in s tabo smo Ivana in Teja.
2: Ojla.
1: Ja, Ivana, zate pa imam par vprašanj.
2: Teja, povej.
1: Ja, v bistvu, igrco, kaj bi rajši? Dileme se bomo šle. No, zdaj mi pa zaupej.
2: Ja.
1: Bi se raj do konca življenja odpovedala kavi ali cukru?
2: Pa kje se najdla glih ta dva?
1: Povej.
2: Zdaj, če moram izbirati, ne vem, ker imam kavo zelo rada, pa nekaj sladkega imam zelo rada, ampak dejmo kavo, ker kava ima nek učinek še malo, da te zbudi, bi rekla.
1: Evo, Ivana bi ratala pol mača grlija. Ok, imamo novo, še eno imamo. Bi raj videla, da vsi berejo tvoja sporočila ali da gledajo tvojo galerijo?
2: Lala.
1: Zdaj pa da vidimo, kje si bolj.
2: Ajde, ne vem, oboje tako, ne vem, v galeriji se zna dobiti 100 slik šuhov, ki jih grem enkrat probati v dnevu, tako da.
1: Mislim, da bi te mogla kakšna druga slikca skrbeti, ker šuhi, ampak okej.
2: Okay. Ja pa, dejmo reč, da berajo moja sporočila.
1: Okej, okay, naša Ivanka, ne. Okej, okay, dej mi še povem,
2: ja.
1: Tale bo težka. Bi raj videla, da me zmeri mokre štumfe, ali da ti zmeri neki srbi.
2: Oba sta tuk slaba.
1: Ja,
2: res sta slaba. Ampak rajš, ko da me skos neki srbi, ko se moram še fizično čuhati, bi rekla, da imam rajš mokre štume.
1: Bruh. Ja. Jaz pa tega ne pomogla. Ampak lej, hvala Bogu, se mi ne rabimo tem odločati. In imamo lahko vse, in cukar, in kavo, in frišne štumfe. Evo, mi vam pa pošiljamo samo dobro glasbo, da ne bo težka odločitev, a ne?

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Dragomerem proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti je pred Domžalami proti Celju oviran promet zaradi nesreče. Zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pred Postojno pa je zastoj proti Kopru. Med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani je promet upočasnjen z občasnimi zastoji. Na ljubljanski obvoznici je zastoj na zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski ter na južni od centra proti Primorski. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru. Na cestah Unec Postojna je zastoj pa Ljubljana Brezovica Vrhnika in Dragonja Koper. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Popovdne in jutri bo pretežno jasno, temperature danes od 22 do 25, na Primorskem do 29.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaveze je treba spoštovati. Tako je v odzivu na včeraj razkrito pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja premijeju Robertu Golobu, v katerem prvi mož zavezništva Slovenijo obtežuje manipuliranja s številkami pri izdatkih za obrambo, povedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarila je, da gre pri tem za odgovornost več vlad. Mladinski svet Slovenije je na Brdu pri Kranju že 24. leto zapored podelil priznanja najprostovoljcem in prostovoljskim projektom preteklega leta. Komisija je tokrat za najmladinski projekt izbrala projekt Zveze tabornikov Slovenije z let 2025. Za posebne dosežke pa nagradila Društvo podeželske mladine Krško za para kmečko popovdne. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Zakon sprejet danes hrvaškim občinam prav tako omogoča, da na njihovem območju sprejmejo omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač v nočnem času.
2: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
4: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
2: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
2: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na Trati!
3: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Gasilke in gasilci PGD Ivančna Gorica vas vabijo na veselico, ki bo v soboto 30. maja. Od 20. naprej vas bo pod šatorom na peščenem parkirišču pod cerkvijo v Ivančni Gorici zabaval ansambel Naveza. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
5: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
6: John Deere, Sip, Bobcat, Palms in drugi vas vabijo na nočni demo spektakel.
7: Pridružite se podjetju Megatrade in Društvu podeželske mladine Spodnje Podravje ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
6: V soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
8: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Ja, Radio Frajer, Tejo in Ivana in dobra glasba smo v vaši družbi. Hej, ja takole, v vaši družbi je pa tudi en kup dobre glasbe in sicer zdajle prihaja Tilčeh in Petelini, mam pa te mam. Prihaja tudi ensambl Bratje na peronu, najprej pa bomo slišali Raubarje, tako posebna. No in jaz upam, da imate tak prav.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako je, Radio Frajer je tole in s tabo smo Ivana in Teja.
2: Dobar dan.
1: Ja, tako je, z Ivano smo pomele debato o red flagi in sicer ne sem pri partnerjih, ampak tako nasplošno pri ljudeh.
2: Ja, in če ne veste točno, o čem govoriva, red flag po domač povedan je rdeča zastavca. Torej, nekaj, kar nekdo mogoče dela slabo, nekaj, kar ni toliko v redu, zelena zastavca pa pomeni, da je v redu.
1: Ja, tako in glavno men je ena največjih red flagov, rdeča zastavca. Pač ful mi ni lepo, kadar je nekdo zelo jazen do tebe, ampak do drugih je pa tako ekstra nesramen, se pravi, do natakarjev, prodajalcev, ne vem, XY ljudi. Ne?
2: Ja, ker to ti dejansko takoj nekaj pove, ne, o človeku.
1: Velik. Kaj pa tep?
2: Ja, pri men pa rdeča zastavca so mi, na primer, neprevidni vozniki. Sploh na avtocesti, no, kjerkoli si, ampak na avtocesti, na prehitevalnem pasu, ko se ti nekdo...
1: Na led prnima.
2: Ja, ko se nekdo hoče ti zabiti v rit in potem ti še blenda pri svetlem dnevu in nimaš se kam omakniti in to se mi zdi, no, pač tak neodgovorno ravnanje do samega sebe in do drugih.
1: Ja, seveda takrat, če se ne voziš, če se lih ne voziš po prehitevalnem, ne, takrat je razumljivo, da ti do blenda.
2: Ja.
1: Drugač pa ja, valjda obstaja tudi green flagi, se pravi dobre lastnosti, ne? Da ne bomo izpali, kada sem slabe lastnosti, govorimo, ne?
2: Ja.
1: Tako da, Ivana, daj mi povej, kva je zate zelena zastavca?
2: Zelena zastavca, ko je nekdo prijazen brez razloga, mislim brez razloga, veš tako, da si pa čez prijazen in da drži besedo.
1: Pa, da polepšaš dane, ne?
2: Ja,
1: to je res lepo. Ampak, lej, zdaj pa te bom vprašala še neki, zarovstej sama sebe. Kaj je tvoj green flag, pa kva je tvoj red flag?
2: Rdeča zastavca bi rekla, da hočem narediti 100 stvari hkrati in se zmenim s kom za kavo, potem pa odpovem, ker vidim, da vse ne morem prek sebe.
1: Slaba,
2: ne bo šlo.
1: Slaba.
2: Ja, ja. Green flag pa, da sem ful razumevajoča oseba.
1: Lepa.
2: Ja, Teja, kaj pa ti?
1: Zdaj se bom potunkala, ampak jaz zelo rada in vsem želim odpisati na sporočila. Sem včasih mi vnese to pa zato, ker vidim, kakšna sporočila in se rečem, za ta sporočila si moram povzeti več sajta, ker je bolj pomembno in potem na koncu to bolj pomembno stane brez odgovora, ker pozabam.
2: Tako da,
1: če sem komu dolžno odgovor, je to zato, ker je vaše sporočilo pomembno. Green flag pa, ne vem, se mi zdi, da sem prijazna brez razloga. Upam, da imate čim več zeleni zastavc, pa čim

Gledališče številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Dragomerem proti Ljubljani promet oviran zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Med Logatcem in Brezovico je zastoj proti Ljubljani. Upočasnjen promet je z občasnimi zastoji. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Po noči bo pretežno jasno, jutri se bo čez dan od severa nekoliko pooblačilo. Temperature zjutraj od 7 do 14, ob morju okoli 15 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Velenju, v poslovni coni Stara vas, se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča. Pet poškodovanih, ki so padli z 8 metrov, ko se je podrl gradbeni oder, so z reševalnimi vozili prepeljali v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Nihče naj ne bi bil v življenjski nevarnosti, bi pa naj bila dva delavca huje poškodovana. Nesreča se je zgodila pri ulivanju plošče v večji hali na gradbišču Tehnološkega parka Velenje. V prometni nesreči med Dravogradom in Radljami ob Dravi je na območju Velke umrl 46-letni voznik kombija. Iz neznanega razloga je zapeljal čez levi vozni pas in trčil v drevo. Umrl je na kraju nesreče, sopotnik pa je bil hudo poškodovan. Romunija je zaradi drona, ki je padel na stanovanjsko stavbo na vzhodu države, izgnala ruskega generalnega konzula. Strmoglavljenje je povzročilo požar, poškodovani sta bili dve osebi, Bukarešta pa je zato okrivila Rusijo. Kajakašica Eva Alina Hočevar je zmagovalka uvodne domače tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah na Savskih brzicah v Tacnu. Hočevar se je v finale najboljših 12 uvrstila skozi Šivankino uho z 12. časom, v finalu pa prikazala fantastično vožnjo za zgodovinski anale, ter si priveslala prvo zmago v konkurenci svetovnega pokala.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zupančič in Bogat Selčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
4: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si
5: Kako pa zveni vaša sprostitev?
6: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na JJSPA.si.
7: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.

0: Kristin Struškov. Wow! Big Bang!
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, takole, tole je Radio Frajer, s tabo smo Ivana in Teja.
3: Ojla.
2: In urca je neki čez šest, petek je, kar pomen, da se bomo malo začeli rihtati za kakšno veseličko ali pa kaj, ne?
3: Tako je, in da vas dele malo grejemo, vam pošiljamo hmeljbojse že dolga leta, slapovi, ne reci nikdar, in pa zdele na začetku fehtari in pa napačna zveza.
4: Ti pošljuješ, deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: Mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so